0: Енергічно. Енергічно.
1: Позитивно. Позитивно.
0: Весело.
1: Туди топом лад. Найвеч глазбе.
0: Ми смо Саломон.